lajmvi, veselo vakancije polno sa sunce i igri i štastje do novo učebna godina i do sljedevšća efiren raskaz.

90,9. Od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM Stereo. Radio Blagoevgrad, radio to na jugu zapada.